0: 27 iratahi.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tuku mawhitu iratahi te ia rere. Tō tātou wai maire e ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers i hakapute ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2026. Ono no reira, tēnā koe e Connor.
3: Tēnā koe, te parata. Taku noho Umaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tōku tūranga, i rato i tēnei o ngā tīma o te au kauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua, e ko āhua ngaro taku reo e hoa, nā te tino huro o mātou te tima i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku haka o te hōtoke. Aini ka kuhu mai ka tau tātou i roto i te wāanga o te koanga, nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wā e hoa e job.
2: Mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wero o ngā Tautoro Titans kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hikoti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wanganui a tātou, hoi no he kaupeka roa te nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
3: Yeah, tika tau e hoa, ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapaukaha, whakapau wā hoki o mātou te tīma, i tīmata i tērā atuta o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te au pauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te au kauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te heku Mavericks, nā ku anō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o oenei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau. Nā, i tēnei, te timatanga o tēnei tau koea rā hoki, te manuka i whakatakoto ngia ki te tīma, ko te kēmu, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me kīne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira, tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoatia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano, e hara noi ho ko ngā kai tākoro, me whai whakaro, me mihi au ki tō tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham, koe arā te upoko o te tīma i tēnei tau, nana i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tima, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tu ana ki aia me tōna tamāhine a Briar, e rāua ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri, tētai a te amorangi, te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahitai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noi hoi, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koira ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koira ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma, ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
2: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, ki runga i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira, hoi no mihi anō kia koutou katoa, me te mihi atu, kia koe kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa e haruru pai ana koutou katoa i te rironga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pūkumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wau, he kia ora Keishan, anō pea ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā.
3: Yeah, nā, nah, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, nah, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao ko Tautoro me taku tūtau ki a rātou, ai, he tī matoa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākuru i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētahi tima pērā ki a rātou i ōku tau maha kua taha ke nei, nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai, i tēnei wāongo te tau mihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki ki a whakaora mai anō i ngā hukitanga pioneers. Tai atu, yeah, ki kaikohe, ki Tautoro, a tērā taupea, ka whakaro tika a Moerewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika, o te rārangi. Engari, ai, tino, hi kakapai anau e hoa kia, kia wātea ngā wikini i nui iau. Inai nei, kia puta anō ki te hika, koe ki nau, ki te kohikai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki. Koeira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whakwai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia, kia hoki ki te pāhara keke, kia ata tiaki, kia, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Yeah, mi ana ki a tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira, aki aki mai ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou, ko te riki putupōro, nā reira, yeah, tērā koe e jau, mauri ora.
2: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o manawaru tekau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. No reira tāku kia koe i tēnei wa e hoa. Kia matāra kia ora.
0: Kia ora bai.
2: Ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan me wero o ngā kōrero ko rātou tērā te au kauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2026 maono. Mihi atu kia rātou, mea o rātou whanaunga o rātou hoa tata i haka haere i tērā o ngā kapa hei tautoko i a rātou hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu i rātahi te iarere.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoroa te kuaka mārangaranga. Ai, ko hoki mai te tungāne āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā. Nō reira me tarhia ke tātiki āia. Tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whānau.
0: Oh, mihi anō ki a koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngā tahi mō ngā hā kine kino o te wā, ko te whutupōro, te riki, hoi no me timata tāua ki te tai tokirai me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
1: Oi, te hira Ranafore, te Rainbilly Shield e oha.
0: Tika tonu, te Logo Wood.
1: te Logo Wood, kua toa ake te tai tokirai, roa te wā, kua tai manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1956, te wā tuatahi i toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logowood. I te rā wiki, i te tai te i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, 1946 ki te 1962. Me matua mōhio tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tē rātou, ko rātou te tino toa o tēnei whakataetae, kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite atia whānuitia te marea i tai atu ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana i te tīma me tērā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti, kua pau haere ngā tikiti, hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki tērā tīma no te tauihi o te waka arā ko te Tasman mako ewa.
0: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wai i te tīma e haka puta ihu waka i te roonga kēmu kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurly Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park i reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa. Hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tikiti katoa.
1: Eki, ai. Koe nā te ahuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko hairere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kai tāia, ko tai atu ki te kai kohe, engari, hei tēnei wikene, Ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
0: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwha e ki tēnei e koe āpira?
1: Kare, kore ko Reihana. Ne? Ko Reihana, ko ia te kāpere i tēnei tau. I ki te mātau i āia e tū toki ana mo tōna kapa o te Crusaders i te tīmatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tīma, me Rob Rush.
0: Kia ora,
1: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tīma Super Rugby. Engari, ka kite a whānuitia, kaiako no ngā tīma e rima o Aotearoa. A kene pia, me tīpako hea tēnei tangata. Mō tīma ke, ne?
0: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mautonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Me utonu ki te whutupōro pēhia rā tero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te tonga ko ngā Springboks tērā.
1: Ai, Joe, kei te mene haere tonu ahau. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, I ngā tino kapa o te ao, tori te kaumā, tori ki te kaumā ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa oka opango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whātekaumātahi ki te tori te kaumārima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga, E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei, i tēnei series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea. Ngā tīma e rua. Ko ene ngā tīma toa o te ao me ki. Me piki mihi anō ki te pai hihiri o te opango. Nā rātau anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auare ake kua pau haere ngā tino pau o tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai i te wahanga tuarua, ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari te miniki rima te kaumātori, kua huri haere te kēmu. Oe anō ko kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te paruhutihuti haere, te rere haere o te pōro. Ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
0: Ai, tika tonu i te wai, ki te ana hau, ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, e mea nei Ante Gelia, ko te kapo opango i Hakaputa i Huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero, ko pau te hau ki ngā paumua, ngā tīma e rua no reira, tōna waka ki te ko wai ka hua, engari, kua whare ki he koe, ko ngā opanga, ko te kapo opango ngā toa mō tēnei wā. No reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
1: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I toa ake rātou ki Ahitareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaipākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine toko whitu o te ao, ne? Pēnei a Caitlin Vahakolo. Pēnei a Jordan Miller mā e rāngua kai tākoro rongo nui e mōhio tia nei e tātou. Hoi anō, e timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tatāke nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko wiwi, ko parāni ki Aotearoa, ko te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki tāmaki, te kēmu tuarua ki Whāngarei Terenga Parāwa, ki te taiwhanga o Ōkara. Me mōhio tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainganui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whānga tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Wea no he, ko enei kēmu e whai ake nei, pea, ko ngā raupapa, ko ngā tepe, mo tō tātou nei kapa.
0: He tino pakanga ki roto i te ao te futu pōro, hoi no me huri te kai o te waka ki tēnei kēmu o te rīki e hoa. Pēhea rā te haere ki o tirohanga ake.
1: E hoa, kei te mene haere tonu ahau. Tō tātou nei kapa tamatoa, kei runga atu i te tāpiki ngā tēpu i tēnei wā. Nā te mea, i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kēmu e toi ana mō enei rauna, kā mutu, kā tīmata ngā whiringa whaiti, ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā, kia toa ake e nei kēmu e rua, hei mutu atu rātou i ngā tūranga tahi rua rāne. Kia au atu rātou ki te kāinga, ina mutu atu rātou i era tūranga e rua, ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Ka mutu, pia, mēnā i tō ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake i e rā kēmu ki Poihākena. Koe nā te tūmanako, ne?
0: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki i tēro ngā kēmu o ngā tamatoi whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toanga ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hea ngā wai mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e kite i ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
1: Oh, tika tāwe, Chau. E waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei i tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei, tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai haruru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua toa ake rātau. Koe nā te mea nui, e rua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou katoa ake rātou engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
0: Hoi no, tēnā koro mai mō tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Martinez Lesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
1: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Hakitareria, i te tau no muri mai i tākoro ia mō Ngāngeru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, kei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga māna, me tautoko i aia i tēnei wāni.
0: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha a Webi i tukuna, i hakatau ana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mana o te NRL, ina hiahiana rātou kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park. O whakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
1: E hoa, ko te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātou papakāinga, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipūte ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga.
0: Mm.
1: I te mutunga o tērā, kei te NRL te tikanga e hoa, ore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
0: Kaore kore ina wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei kia utonu ki Go Media Stadium. Hoi no, ina hihia ana rātou, kaore kore ka kīpai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatu i tere, engari he koro haka kapinga wau e āpero.
1: Ai, tātou i te whānau ko ngā kēmu e kainamu mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles. He kēmu hirahira tērā, hei te ahi-ahi rima karaka i te ahi-ahi ka timata. Whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Awhirika ki te tonga. Toru karaka i te ata. Whai muri tērā i te ahi-ahi o te rātapu. Ka tō tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako. Mō te Ranfurly Shield.
0: nō reira ahi a te waka moi a tātou he hi ko ana ki wene o ngā ke mūne. Mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero kia matāra ki o rei hoa.
1: Tēnā koe tau, tēnā tātou i tīwi, kia ora.
0: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kina kina o te wā o te rātu o ngā wiki. Ko rongo ke mō ngā kemu a tēnei o ngā wiki. Nō reira kia rite mai e tātou mā. Whai wāhi atu ki te moi i nai nei. Hore kau he wā moi a te wiki nei nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa te kou mā fitu iratai te iarere.

0: Tēnā anō koutou, mihi atu I tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kōrero e whiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
1: Ata Māori e ki a koe Auntie Girlie.
0: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto I muri whenua tino pai ana te rā iai ana, ka mutu, oh, ka pai. E ki tāku ne mōhio e ngā rā o koanga e pēne ana te āhua, ka mutu pai te rā e kone nā ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata, ka mutu ka piri mai ano tātou a tērā marama, te marama o hepetema, ka mutu hihe anau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, e hanga kaupapa e takotoana I Wainganui I a tātou.
1: Ai, tēnā koe Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Poniki I tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā I tēnei ki kōnei ki te whanganui a tara. Nō reira Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te paremata ahau, ki Poniki tonu ahau. Auntie Girlie, I tēnei ata I tai mai tētahi rīpoata e pāna ki te oranga o ngā tamariki, ara ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e pāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai, kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau. Noho rawa kore Auntie Girlie, kare I ngā hū mō ngā waiwai, kare I te whare haumaru, I te whare mahana, I te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā, ko te mea nui o tērā rīpoata, ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawa kore mō ngā tamariki, Auntie Girlie, ko ngā rongoā ki te whakatika I tēnei raru, ā, ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu I te pūtia ki ngā whānau, ana mērā pērā ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, ka taia I ngā whānau ki te paitiriti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika, mā ngā kāwanatanga katoa, mā ngā pāti tō rangapū, te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group, kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki I tēnei wiki, Auntie Girlie.
0: Oh, ka pai ki te rongo atu e, ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa, e kite ngā ana e pakeke ana ngā nohonga mau oene whānau ka mutu, e kite ngā ana e kāhore, e tutu ki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu I ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō e tahi ano o tātou tāngata e noho anei roto I te pauritanga nei. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pehāna te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne? Mm.
1: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa korea, me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Mm. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu, ki te ao, ki tēnei whakaro, hawhi o tēnei hunga, hawhi o tēnei hunga, o rātou whānau, e mahi ana. Kāre te noho rawa kore, mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Mm. Ko tērā te mea nui, e hawhi ana o tēnei hunga rawa kore, e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika. Ko tērā toku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata, ki te tū kaha, ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Mm. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
0: Ai, i tēnei ano e kitenge ake ana, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēne te tahi o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka a kāhore nge e te kāwanatanga ngā pūtea kamutu. Te mea ke aroha mai e ki we tahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu. Kei konei katoa, koia tēnā, e kia ke tātou ngā pōti a pōpō nei, kia tino kāhore ngia tēnei kāwanatanga i runga i tēnei mahi, kamutu e whama, kia kaha tātou te pōti kia wae tū rāni, kia kore i wenei mahi e pāmai ano kia tātou, ne? Mm.
1: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau, kataia e tātou te whakatika.
0: Ai.
1: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika. Ki te whakatō, he kāwanatanga mana ki mokopuna.
0: Ai.
1: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki tai au. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie. Ai, tika.
0: Ai, tēnā koe, kia ora mai ano, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
1: Tēnā koe. Kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
0: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Kamutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ana i roto te pōharatanga. Kamutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e tei o tātou iwi, e noho ana i runga i tērā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: e whakarongoa na koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ai, ko hoki mai te tungāne āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, nō reira me tarhia ke tātiki āia. Tēnā koe āpera.
2: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whānau.
1: Oh, mihi anō kia koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngātahi mō ngā hā kine kino o te wā, ko te Whutupōro, te Riki, hoi no me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
2: Oi, te hira Ranafore, te Rainbilly Shield e oha.
1: Tika tonu, te Logo Wood.
2: te Logo Wood, kua toa ake te tai tokirau, roa te wā, kua tai manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1956, te wā tuatahi toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logwood. I tērā wiki, i tērā pare, i te tai te i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, 1946 ki te 1902. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tē rātou, ko rātou te tino toa, o tēnei whakataetae, kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite atia whānui tia, te marea i tai atu ki te whare wakarere rangi. I pōhiri mai ana i te tīma me te rā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti, kua pauhaere ngā tikiti, hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki te rā tīma no te tauihi o te waka arā ko te Tasman mako ewa.
1: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wā i te tīma e haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurling Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park, i reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa, hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei, kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tiki te katoa.
2: Eki, ai. Koe nā te ahuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haereere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kai tāia, ko tai atu ki te kai kohe, engari, hei tēnei wikene, ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
1: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwha e ki tēnei e koe āpira?
2: Kare, kore ko Reihana, ne? Ko Reihana, ko ia te kāpiri i tēnei tau. I kite mātau i āia e tūtoki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te General, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tima, me Rob Rush.
1: Kia ora,
2: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tima Super Rugby. Engari, ka kite a whānui tia, ngā kaiako no ngā tima i rima o Aotearoa. A kene pia, me tīpako hea tēnei tangata, mō tima ke, ne?
1: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mautonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Hoi no, me utonu ki te Whutupōro pēhia rātero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te Tonga, ko ngā Springboks tērā.
2: Ai, ai, Joe, kei te mene mene haere tonu aha. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, i ngā tino kapa o te ao, toru te kauma, toru ki te te kauma ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa oka opango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whātekaumātahi ki te toru tekaumārima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga. E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea. Ngā tīma e rua. Koene ngā tīma soa o te ao. Me ki. Me piki mihi anō ki te pai hihiri o te ōpango. Nā rātou anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auare ake kua pauhaere ngā tino pau. O tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari, kua hoki ora mai te wahanga tuarua, ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari, te miniti rima te kaumātori, kua huri haere te kēmu. Oia no, kua kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te parahutihuti haere, te rere haere o te pōro, ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
1: Ai, tika tonu i te wai, ki te ana hau. Ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, e mea nei Ante Gelia, ko te kapo ōpango i Hakaputa i Huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero, ko pau te hau ki ngā paumua, ngā tīma e rua no reira, tōna waka ki te ko wai ka hua, engari, kua whare ki he koe, ko ngā ōpanga, ko te kapo ōpango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
2: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I toa ake rātou ki Ahitareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mō heo tātou katoa. He maha ngā kaipākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine toko whitu o te ao, ne? Pēni a Caitlin Vahakolo, pēnei a Jordan Miller, mā, e rā ngā kai tākoro rongo nui, e mōhio tia nei e tātou. Hoi anō, e timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko wiwi, ko parāni, ki Aotearoa. Te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki tāmaki, te kēmu tuarua ki Whangarei Terenga Parawa, ki te taiwhanga o Okara. Me mōhi o tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainganui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whānga tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Wea no he koenei kēmu e whai ake nei, pea ko ngā raupapa, ko ngā tepe, mo tō tātou nei kapa.
1: He tino pakanga ki roto i te ao te futu pōro, hoi no me huri te kai o te waka ki tēnei kēmu o te riki e hoa, pēhea rā te haere ki o tirohanga ake.
2: E hoa, kei te mene mene haere tonu ahau, tō tātou nei kapa tamatoa, kei runga atu i te tāpiki ngā tepu i tēnei wā. Nā te mea, i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru, Hoia no e ruanga ke mu e toi ana, mo e nei rauna, ka mutu, ka timata ngā whiringa whaiti, ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā, kia toa ake e nei ke mu e rua, hei mutu atu rātou i ngā tūranga tahi rua rāne, kia tau atu rātou ki te kāinga, i nā mutu atu rātou i era tūranga e rua, ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Ka mutu, pia, mena i tō ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake i e rā kēmu ki Poi Hākena. Koe nā te tūmana kone.
1: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki i tēro ngā kēmu o ngā tamatoi. Whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toanga ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hia ngā wai mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e ki te i ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
2: Tika tāu e chau. E waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei i tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai haruru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua tua ake rātou. Koe nā te mea nui, e rua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou ka tua ake rātou engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
1: Hoi no, tēnā kororo mai mō tēnei tangata a ka tū ki te tūranga o Dylan Watanese Lesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
2: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Hahitareria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngiru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, kei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga māna, me tautoko i aia i tēnei wāni.
1: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha a Webby i tukuna, i hakatau ana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mano o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park. Opakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
2: E hoa. Te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātou papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whai pūte ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga. I te mutunga o tērā, kei te NRL te tika ngā ehua, ore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
1: Kaore kore ina wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei kia utonu ki Go Media Stadium. Hoi no ina hihia ana rātou, kaore kore ka kīpai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatu i tere, engari he koro haka kapinga wau e āpira.
2: Ai, tātou te whānau ko ngā kēmu e kainamu mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles, he kēmu hirahira tīra, hei te ahi rima karaka i te ahi ka timata, whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Awhirika ki te tonga, toru karaka i te ata, whai muri i tērā i te ahiahi o te rā tapu. Ka tō tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako mō te Ranfurly Shield.
1: Oh, nō reira ahi a te waka moi a tātou he hiko ana ki wene o ngā ke mūne. Mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero kia matāra ki o reiho.
2: Ai, tēnā koe jau, tēnā tātou i tīwi, kia ora.
1: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kinakina o te wā o tērā tu o ngā wiki. Ko rungo ke mō ngā kemu a tēne o ngā wiki. Nō reira kia rite mai e tātou mā. Whai wāhi atu ki te moi nāi nei. Hore kau he wā moi a te wiki nei nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa tukou mā fitu iratai te iarere.

Tūana mō te mana o Aotearoa. Tū ihi, tū wanawana, tū matāra. Tū ihi, tū oho oho, tū matāra. Tūturu whakamō ai kia tīna.

0: e te iwi kawa e tini i arere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
1: Ai. Hoino rā, i au e noho nei kone i nanahira, i hoki au ki te kau. Ai, ka mutu, ka pōrengia te hware nei, te kau clinic, e kei runga i te marae o Pōtahi. Ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata. Ka mutu i reira ka pōrenge nanahira i te tahi te kau i te ata. Ka mutu mai tērā ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa i mahingia i roto i te kau. Ngāri tēnei whare, te ingoa ko kia matāra, ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira, ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kau, o Ngātaki, o Pukenui, o Waiowai, ngā mea hihia.
2: Kei e pū tērā whare e tu ana?
1: Kei taha atu i te toa. Taha i te shop, ne? I roto anu i te...
2: Kei ua whare kei mea, kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri i te... ngā tēngi tawhito i muri i te marae.
1: Ai, kei reira... Ai, ngari ki runga, kei ki taha kia ke anu i te toa, ne? Kei reira. Ai, kam...
2: Ai, koi a Ngāti Ruanui.
1: Ai, kua ka nekengia tērā whare. Ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei, te Ngāti Ruanui e takoto ana, e haka mahi ngiana tēnā mahi mā Pōtahi, hei whare anō i ruainga nui i te rohe anō o Pōtahi marae, ne marātu anō. I tēnei wā e tū mai ana ngari haka tika ngiana, haka paipai ngiana. Pōpō nei ko mōhio tātou e aha te kaupapa i roto i tērā whare, ne?
2: Oh.
1: Ai, ka mutu te whare nei kia matāra kei kona ngā rata e herere atuna ngā mea māwiwiana i roto anu i tēnā rohe katoa. Pena hihe ana rātou a pōpō nei kia okioki rātou. Ko tērā te whare mā rātou hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini anō i ngā hoipire nei, ne?
2: Engari, me mōhio, a koe he girly, i a hau i te tamariki, ko wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rādi. Mahara nau te taima, i a hau te nohi.
1: Ai.
2: I te taitai a Bruce Gregory ki te kau.
1: Te kau, ai, mahara ana.
2: Ai, te thraiwe i rungi tana four-wheel drive, rā rungi te onero a tohe te. Kia whiwhi rato ngai, o e te rata, a kaumātua, pēnā i a tūtangi orama.
1: Ai, tika.
2: Ko ia tō rātou rata.
1: Ai.
2: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, hari te me, no nākua tatake nei tāti ai.
1: Ai.
2: Nā tāga te pērā i a mema. Ia hari kapa mā. Ho tūtangi ora, tēnā reanga.
1: Ai.
2: Nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koe a te rata.
1: Ai,
2: nā ka haere atu ki reira. Engari, reke tāhau e kōrero, te ahue nei, ko haka motuhake, haka i tia te tai, ore, ne, motuhake.
1: Ai.
2: Ratonga haura.
1: Haura, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. Kānui ngā tāngata i reira. Te mahi nei, ai, ka mutu.
2: Ka tai mai a mea mā Ngāti Kuri mani.
1: Ai, Ngāti Kuri, ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui, a Pākehā.
2: O ngā Pākehā, o ka pai.
1: Ai, ngā mea o reira ano, o Hauhara rātou ano, ngā mea hihi ana kia here ki reira, nā. Kei reira katoa.
2: E gaili, nā kua nō e tai pūtea i āmine kia whakawhiwhia ki te hāpori i te kau kia kalapagi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare. Ai. I te koe?
1: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
2: Ai, mahi hiko, ne?
1: Ai.
2: Ai, mai a tamanui te rā.
1: Ai, kei kona katoa.
2: Okay, ai, mō ngā kāinga nonohi.
1: Ai.
2: Kia māmā e te utu mō te mahi hiko.
1: Nā, kei kona.
2: Nā, nā. Koe tēnā tākou tau mahi, ne?
1: Ai, nana hira, ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te hau kāinga i mahingia tēnā mahi, te komite o whakawhiti ora pai, ai, ka mutu nā.
2: Te, koe, i mua ko te wahine e tino whai, mea kahana i roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
1: ai, Michelle,
2: tērā wahine?
1: Ai, Michelle Wee. Nāna te ripene i poro nana hira. Ai.
2: Ai,
1: Michelle
2: ai,
1: Wee. Ai.
2: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
1: Ai, ka mutu ko. Ai, i rei rei.
2: Kia putaputa mai e tahi hua pērā.
1: Ai.
2: Nāna no i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene mo eura. Hei kai kōrero ki te marae, te kau.
1: Nā, ko wēna ngā.
2: No hea tērā wahine?
1: Awai, Michelle.
2: Yeah.
1: No Ngāti Pro.
2: O, hara no te nota, ne?
1: No, kā hore.
2: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Hetaraka.
1: Tēnā wahanga o rātou katoa o Ngāti Pro, hono me whakaaro koe no hea. Ai, ai, kia rātou ano.
2: Awala mātou e noho ana ki Pōneke mō tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāre mata.
1: Ai.
2: Engari, ko Wenitana, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetei o ngā upoko, o ngā motu o rakau, e taitai e pā o rakau, e putana ki te hui nā te mea. Kei raro rātou i te maru o Haina, o rakau a Haina e āmene ena kia puta rātou ki tērā hui.
1: Ai.
2: Nā, ko wene rātou, ne? Ko tau patu rātou,
1: rātou
2: i roto i a rātou anō.
1: Ai, e oho ere ana rātou ki a rātou.
2: Ai, hoha, mea tau ki a Wenitana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena e ahina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou.
1: Nei,
2: ngari tā te pē, e tā te mei whenua motuhake a rātou.
1: Rātou, ai.
2: Ki a rātou tū. Kia rātou tō rātou mana, ne?
1: Mā rātou anō e whakatika-tika e me pēhā ka tutuki a pōpō nei, ne?
2: Ai, nā te rā wiki ko tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hāre ake anau ki te whakatutuki te karanga puta mai i a rātou. Putau ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhā tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whai talinga mai ai, tuku pātai mai ai, nā ka whakapāhongi e hau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me e tahi atu kaupapa o roto i te taitokerau.
1: Oh, kia ora.
2: Engari hei te praire niki, areake anau hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
1: Ai, ki reira.
2: Ai. Ai, a ko te koro nei hana, nie?
1: Ai.
2: Tēnā pē e tahi o te haukāinga e putāna.
1: Ai.
2: Ōne haluura pē, kei e kuia kei rungi tērā komiti. Te komiti no ngā iwi, kei muri te tuara o te kuini, ngā wai. Ai, engari tēnā kuini e kohini nohi o nei.
1: Ai. E rongoa ke anau tāna ne kaupapa mō tēnei koro nei hana. I hiha anei ko ngā kapa haka, e rongo ke anau, ngari a e.
2: Oh, ok. Mo te rangatahi.
1: Ai, mo te rangatahi. E rongo ke anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Oh, koi nō nā. Kia rātou. Ko rātou a rātou.
2: Kia rātou a rātou. E hau, noko i te tamariki pēnā me wāna tau. Rumano atu wā mau ko tapi tamariki. O kaumau i whai taima ki te hakapaupau haola pērā de e pē rātou.
1: Ai. Ngari hoki tēnei ao, e kite ana koe e Shane, ko āhi rereke te mau o ngā Māori, e te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, i ko ki te koe, e hiki ana te āhua o tō tātou reo iaiana i te waia, ia tātou e tupuake ne, i reira anō ngari ai.
2: Wale, i kahake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kānui te ngoikore, me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha, Mā Jones i a mātou i te tino napi-napi ngie rātou, nā ka tono a hau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki a hau i mōhio ai.
1: Ai.
2: Ai, nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou ahi mai, mahi maru, i ate kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongo kongo te bēriro i a mātou a tōna wāka tupu.
1: O ka pai e Shane.
2: Aroha tū. Awa kanu i wenei
1: koe. Ai, tēnā koe, me wenei wāhi koe.
2: Ai, kia kaha tātou, te haka haura i a tātou.
1: Tēnā koe.
2: Ai.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me ngā wāhi kaupapa e hora here ana, kā ka mōhio ngā tū, te rā nui roto i te aupouri nanahira, me whakawhiti ora pai, mahi anei tā rātou ne kaupapa e nanahira, ka pōre ngā te whare, kia matāra te ingo e wāhi, mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro i ngia rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira kā ka pōrengi, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ngi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga, ka kōrero ngē e rātou e kua mahi ngē te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngē ane roto i tērā hoare, i tēnei wāhanga.

0: te iwi whānui, noho āhuarika i konei, i te iarere, i wa tikama whetu, i ratai, mauri ora.
1: Ai, tēnā no koutou, mihi atu i tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai anō koutou, wetahe o ngā kōrero e hwiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
2: Ata Māori e ki a koe, Auntie Girlie.
1: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto i muri whenua, tino pai ana te rā iai ana, ka mutu, oh, ka pai. Ki tāku ne mōhio e ngā rā o koanga e pēne ana te āhua, ka mutu pai te rā e kone, nā ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata, ka mutu ka piri mai ano tātou a tera marama, te marama o hepetema, ka mutu hihea nau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, I ahanga kaupapa e takotoa nei i Wainganui i a tātou.
2: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Poniki i tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia. Mahana te rā i tēnei ki konei ki te Whanganui a tāra. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi pukumahi anō. Tēnei wiki e te paremata ahau. Ki Poniki tonu ahau, Auntie Girlie i tēnei ata i tai mai tētahi rīpoata e pāna ki te oranga o ngā tamariki. Ara ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e pāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai, kei te tipu, e tipu haere ana te hunga, te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore, Auntie Girlie. Kare i ngā hū mō ngā waiwai, kare i te whare haumaru, i te whare mahana, i te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā. Ko te mea nui o tērā rīpoata, ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika i tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke, ki te whakarahi atu i te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage, whakarahi atu, me ngā benefit increases, whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, kataia i ngā whānau ki te pai te reti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, mā ngā pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki i tēnei wiki, Auntie Girlie.
1: Oh, ka pai ki te rongo atu e. Ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa. E kite nge ana e pakeke ana ngā nohonga mau oene whānau ka mutu. E kite nge ake ana e kāhore. E tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu i ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō wetahi ano o tātou tangata e noho anei roto i te pauritanga, ne? koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pēhāna te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne?
2: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore ane o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu ki te ao, ki tēnei whakaro. Hāwhi o tēnei hunga, hāwhi o tēnei hunga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha. Ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawakore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
1: Ai, i tēnei anō e kitenge ake anō, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahe o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. A kāhore nge te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā kia eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore nge tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti kia oe tū rānei, kia kore e wenei mahi e pāmai anō kia tātou, ne?
2: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
1: Ai.
2: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
1: Ai.
2: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie. Ai tika.
1: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēata te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
1: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Ka mutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ane rotu te pōharatanga. Ka mutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e te o tātou iwi, e noho ana i runga i te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai anō koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane.
1: Ai, morena, ngā mihi ki a tātou.
0: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e... Ko tāku nei titiro I ngā rānei e hanga maha nā haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoino hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tirohea I a koutou e haere rea nei runga I Aotearoa, a mahi kei kona. Ia koutou hātoro ana I ngā kōrero, pēnā iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, a kei kona koe mahi anei tāune mahi. He nā hoki, tukuna mai anō wetahi o ngā whakaaro.
1: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua I tēnei ata, piki hui, he me karanga ki konei. Tamutu... te tikanga o te hui nei, ka whakarau I ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tāngata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina. Ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mohe a take o rātou I whakarite ko Rotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō ngā take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai aia hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e hau tēnā te kauhau I whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei. Atu I konei, ka taraiwa atu ki tauranga. Nā hei atu I tauranga, hei ākarana. Atu I ākarana, ka hoki anō ki te upoko o te ika. Nā ka noho anō te whare pārimata. Nā hei te roanga o tēnei wiki. Ka noho mārika ki ākarana. Tā ki mea, ki poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pūpēnei a hau e girly a maho unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā ka mea, ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tukutuku mā māua, ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe me rata ana, tawa ana rani, o rātou whakaro. Ki te tū, I wāinga tunu I nga, I wā mātou mema me toi, me tō mātou tū. Me pehea rani, rātou tuku I o rātou pōti, hei te noema, ne?
0: Ai. Ko tēnā te mea pai e, herere ana kourua. Kia rongongia I ahanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto e ngā pāti. Ono, kia mōhio e, ne?
1: Tamutu hāhera ne a tērā tu praere pēr ka ahu atu mātou ki tūranga waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
0: Ai.
1: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reina. E rangi rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana. Te rā wahine nā ka hare ake. Ko ngā kapahaka ki te whakanui te kaupapa.
0: Oh.
1: E kia nei ko te koroneihana, a wetai o ngā kaitoranga pū ka haere atu ki reira. Kuru mōhio, ko wai pū ngā minuta, e haere ake ana engari a hau ko te ahu atu ki reira. whakatairanga i te ingoa tō mātou rōpū. Ka mutu tōna tikanga i nā haere atu mātou ki reira o kau mātou haerana ki te Kimi Pōti. Koina no haere ake ki te... Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka nā. Whakatutuki te kaupapa me te mea nei i te wā i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
0: Ai.
1: Ai te rā ngā wā i haere ai mātou ki reira, mātou ko Helen Clark mā. I te wā i a mātou ko Reuben Clark mā i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmua tai mātou te haere ki reira. He gali tamariki anau, orakau i haere atu ki te wā i a korokie o rana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
0: Ai. Ko tēnā, era wā, mā rānau i a te puea e o rana a ka haere mai ki te kau. Mā rānau ki te... te puia ki te kau i ai e mahi anei tāna, ne mahi ona nei tau, ka haere ake ki reira. Ai, maha rānau, e tamariki anānau i tō wāra. Ka mūtu ka haere mai ki te marae i Pōtahi.
1: Maha rānau te tai kuia, tai au ki tāna hore. Nā ka mamai kia peana māku e tei kōrua tukatu kia koe māu i tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea Pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia ka kōrero tia ia e tai o ngā hononga ni.
0: Ai.
1: Nā hei tāna ko te tuihine pia te whero, te kingi, te tāwhiao.
0: Tāwhiao,
1: yeah. I waina tonu i te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, Ngātu Kāriri.
0: Ai.
1: Tai te kuia kāpa mai ki au Pōrea no hukau i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo anā i ahako tāna orokau ia i tino mōhio ki a te puea. Engari ka tuake a te puea. E roto i te piki hui te pātū. Mai e kia au, orokau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga e roto i te whare. Me tāna akiaki i a rātou. Kia kumarawa tū rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take oni haere ai ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rere ngā wairua.
0: Kia ora, Shane.
1: E nā mea katoa.
0: Ai.
1: Nā, engari, ngaro anau, horokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te taranaki, e tahi ki tauranga o Rotorua.
0: Ai,
1: nā, engari, me mai taku wahine kia ue. A te tei kaimahi e tai mai ana ki taku hore, kia hurihuri hia
0: te kāri.
1: Kia eti te wā moku hoki ai ki te kāinga, kua tika taku kāri he haututu māku.
0: Ai, kia ora maino.
1: Hei kona tātou, ne?
0: Ai, tēnā koe.
1: Ai, ngā manaki tanga.
0: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei. Tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero. Whitiwhiti ana kia kite e uiai e te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōhia nau kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino raratātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kinokino ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noiono. Engari, te mea ke he mahi tāna. Ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahi ngia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ana mō te rānei.

0: Ariakin, mina hotapu, te tiriti o watangi, i roto i ngā whakamahinga, a ngā kāwana tanga katoa, aha koa ko wai, aha koa, ko te hea te tai, ko te hea te tai, ko te hea te tai.
1: I puta te oati a te rōpū kā kāriki, e me ana ki te tūrātou hei āpitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. E 30 miriona tāra ia tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, a e 20 miriona tāra ki te taurā whiri i te reo Māori me te mā tāwai. E whāki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama nā te kaiarataki takirua i te rōpū kā kāriki, nā marama. Davidson.
2: Ke whānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mo te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura, ngā kura katoa. Kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
1: E tuana ko te wiki o te reo Māori e 2026. Mai i te timatanga o te wiki o te reo Māori i te tau ko tahi mano e 2025, kua tipu, kua puāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mā tāwai, hei tā Brenda Suta, he nui ngā mahi i rifa i a tātou i ngā tau, ā ko te mahi nāine, ko te whakawhānui ake i ngā riponga o reo kia ora ki ngā kōkoru huhua o te motu.
3: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo, he mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
1: I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa ko The Landline, te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā whare hoka wano, ahakoa kā kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea i kia nei te Landline, ko te matu o te kaupapa, ko te whakawhātoro i te aka, kia tau te karere akiaki ki te pōti, ki ngā whānau huhua o te takiwā.
4: Ahakoa ko ona arunga ki te hunga kareti no whakaaro nei ki te pōti, he arunga no ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te Landline. Engari, ko te aka kumara tona wai, kia tuku atu e tei. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wanau, engari he kupu aki aki.
1: Ki ngā take hā kinakina, i whakahinga te kapariki o ngā Dolphins i ngā tamatoa i te tukinga i te wīkene kā hipa, ā ko ngā piro whakatau ko te 2026 ki te 2026. He oe ko te taura ora e wātea tonu ana ki ngā tamatoa ko te tukinga ki a ngā Newcastle Knights kā tū i tēnei wīkene ki Eden Park. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Wātea.
6: Mātea ko kā rangatira.

Tama ora, tama noho, tama mate, tama toa. Nā tērā whakatupuranga, te mānuka i whakatakoto. Inā rā te nui o ngā hua i putamai. Mā tātou, te mānuka e kawe ake, haere ake nei. Kōkiri! Kōkiri!

0: tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, i wā te kaumāwhitu, i ratahi te iarere.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira, e te tau o taku ape.

0: Aurere. Aurere lies at the mouth of the Awapuka River, not far from Taipa. This beautiful spot gets its name from a terrible epidemic that struck the area. For many days and nights, the wailings of sorrow for the dead could be heard. So this place was called Te Aureretanga, which was later shortened to Te Aurere, which means to groan and wail for the dead. Te Aurere.
1: Tēnei, kei te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora heere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
3: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
2: Ai, hoino rā. I awe noho nei kone i nanahira, i hoki au ki te kao. Ai, ka mutu ka pōrengia te whare nei, te kao clinic, kei runga i te marae o Pōtahi. Ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata. Ka motu i reira, ka pōrenge nanahira i te tahi te kau i te ata. Ka motu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa i mahingia i roto i te kau. Ngari tēnei whare, te ingoa koa. Kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngari e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kao, o Ngātaki, o Pukenui, o Wai o Wai, ngā mea hihia.
3: Kei he pū tērā whare e tuana?
2: Kei taha atu i te toa. Taha i te shop, ne? E roto anu i te...
3: Oh, te... kei ua whare kei mea, kei te... kei mea, kei runga ki ngā tēngi, kei muri i te, ngā tēngi tawhito i muri i te marae.
2: Ai, kei reira, ai, ngari ki runga, kei taha kia ke anō i te toa, ne, kei reira. Ai, ka...
3: Oh, ai, koi a Ngāti Ruanui.
2: Ai, kua ka nekengia tērā whare.
3: Ka,
2: ai, ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takoto ana, e haka mahingi ana tēnā mahi mā Pōtahi. Hei whare ano i ruainga nui i te rohe ano o Pōtahi marae, ne marātou ano. I tēnei wā e tū mai ana ngari haka tika ngi ana, haka paipai ngi ana pōpō nei ko mōhio tātou e aha te kaupapa i roto i tērā whare, ne?
3: Oh.
2: Ai. Kamutu te whare nei kia matāra kei kona ngā rata e herere atu ana ngā mea māwiwi ana i roto anu i tēnā rohe katoa. Pena hihe ana rātou a pōpō nei kia oki rātou ko tērā te whare mā rātou hei heringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini anu i ngā hoipire nei ni.
3: Engari me mōhio. A koe he girly, i a hau i te tamariki, ko wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rade. Mahara nau te taima, i a hau te nohi.
2: Ai.
3: I te taitai a Bruce Gregory ki te kao.
2: Te kao, ai, mahara nau.
3: Ai, te thraiwe rungi tana four-wheel drive, rā rungi tone roa tohe te, kia fifi ratong ai. Oia te rata, a kaumātua, pēnā ia tūtangi ora mā.
2: Ai, tika.
3: Koia tō rātou rata.
2: Ai.
3: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, harite me no nā kua tatāke nei tāti ai.
2: Ai.
3: Nā tāngata pērā ia me mā, ia hari kapa mā.
2: Aho
3: tūtangi ora, tēnā reanga.
2: Ai.
3: Ai, nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koia te rata.
2: Ai,
3: nā ka hare atu ki reira. Engari, i reke tāhau e kōrero te ahu rei ko haka motuhake, haka i tia te tai, ore, ne, motuhake.
2: Ai.
3: Ratonga haora.
2: Haora, ai, kei reira iaiana, nanahira ka pōrengia. Oh, kānui ngā tāngata i reira. te mahi ngia te mahi nei, ai, ka mutu.
3: Ka tai mai a mea. Me Ngāti Kuri mani.
2: Ai, Ngāti Kuri. Ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui. A Pākehā.
3: Ngā Pākehā. Ka pai.
2: Ai, ngā mea o reira anō, Hauhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia here ki reira. Nā, kei reira katoa.
3: E gaili nā kua nō e tai pūtea. I āmene kia whakawhiwhia ki te hāpori i te kau kia karapagi ai. Ngā whakarau e mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare. Ai. Ki te koe?
2: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
3: Ai, mahi hiko, ne?
2: Ai.
3: Ai, mai a tamanui te rā.
2: Ai, kei kona katoa.
3: Okay, ai, mō ngā kāinga nonohi.
2: Ai.
3: Kia māmā e te utu mō te mahi hiko.
2: Nā, kei kona.
3: Oh, nā, koe tēnā tākou tau mahi, ne?
2: Ai, nana hira, ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te haukāinga i mahingia tēnā mahi, te komite o whakahuiti ora pai, ai, ka mutu, nā.
3: I mua ko te wahinge e tino whai mea kahana i roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
2: ai,
3: o tono te rā wahine?
2: Ai, Michelle Wee. Nāna te ripene i poro nana hira. Ai.
3: Ai,
2: Michelle
3: ai,
2: Wee. Ai.
3: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
2: Ai, ka mutuko. Ai, i rei rei.
3: Ke putaputa mai e tai hua pērā.
2: Ai.
3: Nāna noi i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene mo e aura. Hei kai kōrero ki te marae, te kau.
2: Nā, ko wēna ngā.
3: No hea tērā wahine?
2: Awai, Michelle.
3: Yeah.
2: No Ngāti Pro.
3: Oh, hara no te nota, ne?
2: No, kā hore.
3: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Heteraka.
2: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Pro, hono me whakaaro koe no hea.
3: Rāpiti,
2: ai, kia rātou ano.
3: Awala mātou e noho ana ki pōneke mō tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāre mata. Engari, ko weni tana kora, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetau ngā upoko o ngā motu o rakau, e taitai e pā o rakau, e putana ki te hui nā te mea. Kei raro rātou i te maru o Haina, o rakau a Haina e āmene ina kia puta rātou ki tērā hui.
2: Ai.
3: Nā, ko wene rātou, ne? Ko tau patu rātou, rātou i roto i a rātou anō.
2: Ai. Oho, ere ana rātou ki a rātou. Ai,
3: hoha, mea tau ki a wini tana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena e awhina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou.
2: Nei,
3: ngari tai te pēhe, tātou me whenua motuhake a rātou.
2: Rātou, ai.
3: Ki a rātou tū. Kia rātou tō rātou mana, ne?
2: Ma rātou anō e whakatika-tika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne?
3: Ai, nā, te rāu iki kua tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hareke anau ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou. Putau ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whai taringa mai ai, tuku pātai mai ai. Nā ka whakapāhongi e hau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me e tahi atu kaupapo oroto i te taitokerau.
2: Oh, kia ora.
3: Engari hei te praere niki, areake anau hei reo mo tō mātou pāti ki Turanga Waiwai.
2: Ai, ki reira.
3: Ai, ko te koro neihana, ni?
2: Ai.
3: Tēnā pē e tahi o te haukāinga e putāna.
2: Ai.
3: Ōne haluura pē, kei rungi tērā komiti. Te ai. Komiti no ngā iwi, kei muri te tuaro o te kuini, ngā wai. Ai, engari tēnā kuini e kohiri nohio nei.
2: Ai. E rongoa kia nau tāna nei kaupapa mō tēnei koro neihana e hihi anei ko ngā kapa haka. E rongo kia nau, ngari ai.
3: Mō te rangatahi.
2: Ai, mō te rangatahi. E rongo kia nau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Kia rātou. Ko rātou a rātou.
3: E hau roko i te tamariki pēnā me wāna tau. Rumano atu wā māo ko tapi tamariki.
2: Mm.
3: O kau māu i whai tāna ki te haka paupau hāla pērā re pērā. Pērā tau.
2: Ai, ai. Ngari hoki tēne ao, e kite ana koe e Shane, ko āhi rereke te mau o ngā Māori, e te nuinga, e mahi nei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, e ko kite koe e hiki ana te āhua o tō tātou reo iaiana i te wāia i a tātou e tupuake ne i rei rāno ngari
3: ai. I kaha ake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kainu i te ngoikore. Me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha, a Mā Jones i a mātou i te tino napi napi ngi e rātou, nā ka tono a hau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki a hau i mōhio ai.
2: Ai, ai, ai.
3: Ai, nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou ahi marai mahi maru. Ia te kotahi wiki, ia te kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongo kongo te beiriro, ia mātou atona wā katupu.
2: O kapai e Shane.
3: Aroha tū, awa kanu wene koe.
2: Ai, tēnā koe, me wene wahi koe.
3: Ai, kia kaha tātou, te haka haura ia tātou.
2: Tēnā koe.
3: Ai.
2: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kaupapa e hora here ana kā ka mōhio ngā atu te rā nui roto i te aupouri nanahira me whakawhiti ora pai mahi ane tā rātou ne kaupapa e nanahira a ka pōrengia a te whare kia matāra te ingo a e wāhi mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro ingi a rātou ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira kā ka pōrengi, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ingi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga, ka kōrero ngē rātou e kua mahi ngē te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngē ane roto i tērā hoare i tēnei wāanga.

0: e te iwi kawa e tini i arere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Kia ora, mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tōtau wāia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: Cape Teranga. This is a very sacred place for the Māori. According to custom, this is the place from where the spirits gather after travelling up the west coast. After climbing down to the Puhutukawa tree, which faces the homeland of Hawaiki, they leap off and continue on their journey. Te Ra, Rainga, place of living. Te Rainga.
1: Te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kaumāwhitu iratahi.
2: Ai hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
3: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
2: Ai. Hoino rā, I awe noho nei kone I nanahira, I hoki au ki te kao. Ai, ka mutu, ka pōrengia te whare nei, te kao clinic, kei runga I te marae o Pōtahi, ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata, ka mutu I reira ka pōrengia nanahira I te tahi te kau I te ata, ka mutu... Ka mutu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa I mahingia I roto I te kao. Ngari tēnei whare, te ingoa ko kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngari e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kao. O Ngātaki, o Pukenui, o Wai o Wai, ngā mea hihia.
3: Kei ne pū tērā whare tuanga?
2: Kei taha atu I te toa. Taha I te shop, ne? I roto anu I te...
3: O, te... kei ua whare kei mea, kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri I te... ngā tēngi tawhito I muri I te marae.
2: Ai, kei reira... Ai, ngari ki runga, kei taha kia ke anu I te toa, ne? Kei reira. Ai, ka...
3: O, ai, koia Ngāti Ruanui.
2: Ai, kua ka nekengia tērā whare.
3: Ka,
2: Ai, ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takotoana, e haka mahi ngiana tēnā mahi mā Pōtahi. Hei whare anō I ruainga nui I te rohe anō o Pōtahi marae, ne marātu anō. I tēnei wā, e tū mai ana ngari haka tika ngiana, haka paipai ngiana pōpō nei ko mōhi o tātou e aha te kaupapa I roto I tērā whare, ne?
3: Oh.
2: Ai, ka mutu te whare nei kia matāra kei kona ngā rata e herere atuna ngā mea māwiwiana I roto anō I tēnā rohe katoa, pena hihea ana rātou a pōpō nei kia oki rātou. Ko tērā te whare marātou hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini anō I ngā hoipire nei, ne?
3: Engari, me mōhio, a koe he girly, I a hau I te tamariki, ko wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rādi. Mahara nau te taima, I a hau te nohi.
2: Ai.
3: I te taitai a Bruce Gregory ki te kao.
2: Te kao, ai, mahara anau.
3: Ai, te thraiwe rungi tana four-wheel drive, rā rungi tone roa tohe te. Te a whiwhi ratong ai, oi e te rata. A ai. A kaumātua, pēnā I a tūtangi ora mā.
2: Ai, tika.
3: Koe a tō rātou rata.
2: Ai.
3: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, harei te me, no nā kua tatake nei tāti ai.
2: Ai.
3: Nga tāngata pērā I a me mā. Ia hari kapa mā. Ho tūtangi ora, te mā reanga.
2: Ai.
3: Nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koe a te rata.
2: Ai,
3: nā ka hare atu ki reira. He ngari, reke tāhau e kōrero, te ahu nei, ko haka motuhake, haka I tia te tai, ore, ne, motuhake.
2: Ai.
3: Ratonga haura.
2: Haura, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. Oh, kānui ngā tāngata I reira. Ke mahi ngia te mahi nei, ai, ka mutu.
3: I ka tai mai a mea, me ma Ngāti Kuri mani.
2: Ai, Ngāti Kuri. Ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui. Ngā Pākehā.
3: Oh, ngā Pākehā. Ho ka pai.
2: Ai, ai, ngā mea o reira anō, Hauhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia here ki reira. Nā, kei reira katoa.
3: E gēli, nā kua nō e tai pūtea. I āmene kia whakawhiwhia ki te hāpori, te kau, kia kalapagi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare. Ai. I te koe?
2: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
3: Ai, mahi hiko, ne?
2: Ai.
3: Ai, mai a tamanui te rā.
2: Ai, kei kona katoa.
3: Te ai, ai, mō ngā kāinga nonohi.
2: Ai.
3: Kia māmā i te utu mō te mahi hiko.
2: Nā, kei kona.
3: Nā, nā. Koe tēnā tākau tau mahi, ne?
2: Ai, nana hira, ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te hau kāinga i mahingia tēnā mahi te komite o whakahuiti ora pai, ai, ka mutu nā.
3: I mua ko te wahine e tino whai. Mea kaha nei roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
2: ai,
3: o tono te rā wahine?
2: Ai, Michelle Wee. Nāna te ripene i poro nana hira. Ai.
3: Ai,
2: Michelle
3: ai,
2: Wee. Ai.
3: O hoki anau, toru te kautau ki muri. Ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
2: Ai, ka mutuko. Ai, i rei rei.
3: Kia putaputa mai kia putaputa mai e tai hua pērā.
2: Ai.
3: Nāna noi i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene mo eura. Hei kai kōrero ki te marae, te kau.
2: Nā, ko wēna ngā.
3: No hea te rā wahi, ne?
2: Awai, Michelle.
3: Yeah.
2: No Ngāti Pro.
3: Oh, hara no te nota, ne?
2: No, kahore.
3: Tēnā pē, whanaunga ki te wahi ne a Timothy Heteraka.
2: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Pro, hono me whakaaro koe no hea. Tai
3: rāwhiti,
2: ne? Ai, ai, kia rātou ano.
3: Awala mātou e noho ana ki pōneke mō tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāre mata.
2: Ai.
3: Engari, ko Wenitana, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetau ngā upoko, ngā motu orakau, e taitai e pā orakau, e putana ki te hui, nā te mea, kei raro rātou i te maru o Haina. Orakau, Haina e āmene ene kia puta rātou ki te rā hui.
2: Ai.
3: Nā, ko wene rātou, ne? Ko tau patu rātou, rātou i roto i a rātou anō.
2: Ai. E oho, here ana rātou ki a rātou. Ai,
3: oho, mea tau ki a Wenitana. E mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena e awhina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou.
2: Nei,
3: ngari tāi te pē, he tātou me whenua motuhake a rātou.
2: Rātou, ai. Ah, well.
3: Ki a rātou tu. Kia rātou tō rātou mana, ne?
2: Ma rātou anō e whakatika-tika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne?
3: Ai, nā, te rā wiki kua tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hareke anau ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou. Puta au ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whai taringa mai ai, tuku pātai mai ai, nā ka whakapāhongi e hau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me e tahi atu kaupapo oroto i te taitokerau.
2: Oh, kia ora.
3: Engari, hei te praere niki, areake anau hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
2: Ai, ki reira.
3: Ai, ko te koro neihana, ni?
2: Ai.
3: Tēnā pē e tahi o te haukāinga e putāna.
2: Ai.
3: O ne haluura pē, kei rungi te rā komiti. E komiti no ngā iwi, kei muri te tuara o te kuini, ngā wai. Ai, engari tēnā kuini e kohini nohio nei.
2: Ai. E rongo ake anau tāna ne kaupapa mō tēnei koro neihana e hihi anei ko ngā kapa haka. E rongo ake anau, ngari ai.
3: Mō te rangatahi.
2: Ai, mō te rangatahi. E rongo ake anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Kia rātou. Ko rātou a rātou.
3: Kia rātou a rātou. E hau noko i te tamariki pēnā me wāna tau. Rima no atu wā māo. Māko tapi tamariki. O kou mau I whai taima ki te hakapaupau haora pērā ni e pērā tau.
2: Ai, ai. Ngari hoki tēnei au, e kite ana koe e Shane, ko ahi rereke te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi nei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, I ko kite koe, e hiki ana te āhua o tō tātou reo iaia nei. I te waia, ia tātou e tupuake ne I reira anō ngari.
3: I kaha ake te tāma I a koutou, engari te tāma I a mātou kainu I te ngoikore. Me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha, a Mā Jones I a mātou I te tino napi napi ngē rātou, nā ka tono ahau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki ahau I mōhio ai.
2: Ai,
3: nā tō mātou hāhi. Tū te karakia ki tō mātou ahi marai mahi maru. Ia te kotahi wiki, ia te kotahi wiki. Nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi mihi. Tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongo kongo te bēriro ia mātou a tōna wā katupu.
2: O ka pai e Shane.
3: Aroha tū. Awa kanu wene
2: koe. Ai, tēnā koe me wene wahi koe.
3: Ai, kia kaha tātou te haka haura ia tātou.
2: Tēnā koe.
3: Ai.
2: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kaupapa e hora here ana kā ka mōhio ngā atu te rā nui roto I te aupouri nanahira me whakawhiti ora pai mahi anei tā rātou ne kaupapa e nanahira a ka pōringia a te whare kia matāra te ingo a e wāhi mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro I ngia rātou ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei I tēnei wahanga. I nanahira kā ka pōrengia, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ngi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga, ka kōrero ngē e rātou e kua mahi ngē te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngē nei roto I tērā hoare I tēnei wāanga.

Tūwana mō te mana o Aotearoa. Tū ihi ihi, tū wana wana, tū matāra. Tū ihi ihi, tū oho oho, tū matāra. Tūturu whakamu ai kia tīna.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reire ki o tātou tini matu.

Te kia o tātou, tēnei aitua rātou, koe hinga atu rātou, koe hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira mēki, kei ngā mate, huri, huri noa te motu. Ngā mate o te wiki, o te marama, o te tau nei e. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe. E moe, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono. Ko tātau te hongo ore kia tātau. A tēnā rā tātau katoa. Area tuatahi ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai e koromā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, e ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki wei nei o ngā reo irirangi e ko hono mai, i te ata nei o tira ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Nā reira mihi ana, mōrena kia koutou. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. Hei te papa i oia, ko Kia Ore FM tēnā. Nei te mihi mō tā koutou, tautoko mai. Kei te awa tupua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, e mihi ana, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o ngā tika hungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, nei te mihi, mo te tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, mihi ana kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai o tira mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au, tō tātou kaipapa oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata wenerei, he ata rā apa rānei. He, te kaumā ono, o hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana, kia koutou katoa i tēnei ata. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Ngā mihi nui kia koutou i rungi i tēnei, te wiki o te reo Māori. Nā reira, me ki mai te wānei, nā tainoa tiki te whākaraka i te nei ata. He rā ia, etahi kōrero kou hou, ui ui rā nei. E tuku atu aia ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i te nei ata, he wā, tono waiata. Ā, hei te ono karaka hau, e mutu ai. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, a kia koutou katoa no reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

ko te wā inoe nei I taipari tai timu ko te kotahi miniti I kite kotahi karaka I te ata nei re re o ma ko te nei ia te wā motaku pito pito kōrero o te rā o te ata nei nei re re tūtahi ake ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori nei re re he wenerei tēnei he rā apa rā nei te tekau mā ono o he petema o mahuru rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko tamatea āio. Tamatea āio. Ia I ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi I roto I te māra, mō tēnā mahi anake. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira, he wā tēnei kia tūpato, he wā tēnei kia āta haere. Mō te tūpono mai, ka aitua kararu rānei. Me karo I ngā hui I tēnei wā, me noho tahi, noho tata ki tō whānei, kia matāra anō hoki. Nā reira, e hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi, I rungi I tō tātou maramataka Māori, arā, ko tamatea āio. A tuarua mai, nā, kia mōhio ai koutou, ahakoa tērā pia ko mōhio kē, engari ko tēnei wiki tonu, te wiki e whakanui ai I tō tātou reo Māori, I tō tātou reo rangatira, tō tātou reo taketake o tēnei whenua. Nā reira, ko tāku kia koutou, kia tātou, kia kahara tātou ki te kōrero I te reo Māori, ia tērā, Ia te wāhi ki ia te tangata e hōma, koina tāku kia koutou kia tātou katoa. Nā reire hōma, ko iena aku kōrero, aku pānui mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata, ahoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiatā.

0: muati tō mātou nei wā. Ngā kaupapai koroa ka neu, he kōrero nango mātou mātou. Tino kōrero he rai, i mōhi o mātou i kite mātou. I ngā whew, i ngā urupa, o hau hoki te te heo ngā mea. I keri i ngā, i mi i kōko ki roto i ngā ana. Ai, titiroa kenei tā. Mena hoki ngā, ngā tino lākau e mahi ana. Ngā hūkene. E kōrero nei te pākehā Waititiri, kuea tēnu. Kuea nā ngā hoe. O ngā waka, me nanga lākau e tapahi ana, e o mātou mātua hei mai, i ngā hoe, o ngā waka e kōrero tia dei, e kōrua ko sani. Ngā tātou waka, koe wea ngā hoe, koe tēnā, koe nā, e nā ngā huke, nā e tupu maina, i te tāo te paripari, o lau ngā wai. E o nā te puna wai o Tāwhia. Hare hoki mātau e pai ki te kaparuparu i te awa wai i whāngai ngia kia ora te kīngi i te rawa. E wehi katoa le mātau. Ai, e tu atu. Ai, tu pumaina ngā lāka. Engari koe. O tāku titiro e hare i te rerekētanga o te kara o te wai ue. Tōrō hei katoa tēnei o tei, o te awa nei, me ki, o te tīmata tanga mai, tīmata mai roto ie, ki a Ngāti tū hareto. Ki matake mai roto i a telo. Ka heke mai. Ka uru mai e ki roto i ngā rohe o tainu. Iki te ala i roto i ngā whakaheketanga mai o te awane. O aikato, ei heke ke mai rua i ngā maunga. Ngā maunga huka. Engari tae no mai ki kone i kua ki te tāu. O paru paru ke he. Engari, wā omua, o kā, tūnu, pai.
1: Ka inu tonu koe te wai nei,
0: ao e tāpaki ana, ne? Wai pai rawa tēne, tēni tonu te awa. Te pai o te awa ne. Nā, ka kita tūnā tāu e te awa. E tiki nā mai anuana te wai neiri, hei.
1: Mō
0: tāmaki nō. Mō hū, hū. Yeah. Me tēnei re mapu atu nō te awa Waikato. I te awa e kororo te awa kua paruparungi. Tēne hoki ngā. Ngā iwi. Nui no hoai ki kone, o aiwi tapai arake. O aiwi mahi, o langa mō lāta. Koia tēnei. O tēnei maunga, o tērā maunga. O kaipō te ingoa tūturu o rei. E hari tēnei wā ko kia ko onewhero. O kaipō ke te ingoa. Ne?
1: Kei
0: whea tātou i nāi
1: ne?
0: O whakaata tātou nāi ne i tēnei wā. Tēnei karangatanga ki Tuakau. E mohi o tiana i tēnei wā. Te wā i a mātou e ingoa katoa. O ngā kāinga o ngō mātou mātou.
1: E ingoa katoa, ne?
0: E ingoa katoa. Ngā paripari katoa nei. E ingoa katoa ngō ngā paripari ne. E ari ko te kāinga o teiwi e koroa ke nei au, ko o rae, o haeroa. o rero, o rero. Me te rata na honga o Ngāti Kai au. O taupo me tōna whāna. O lungake tēnei o te piriti whakawhititanga. I hangangi ai, kia whitiai mātou ki te rātaha. Tō mahe ngā tua tuakau, nā ua ko te pua hao waika.
2: I whānau mai arua kūpa i Mangatangi, e whakapakaritia tōna tinana ki te awa marahi, ko ia piritatāna ki ngā mahi a te puea herangi, whakanekeneke haere i te iwi, me tōna whānau ki a huri atu i ngā repo, ki ngā puke hiwi hiwi i tu atu i te awa Waikato.
0: O tākahikahi, te ingoa o tēnei, whenu. Koia tēnei tētahi, noho nuitanga, o mātou, he mira harake kia noho kikone. Ngā iwi, nui i noho kikone, ako a mangumau. Tapahi harake ke ngā mā, ngā mangumau, haramaina kikone. Nā koia tēnei ngā kai. Kai ngā tērā o tērā kaumātua, o te ewe, e the ewe family. Koia tēnei, te whakatupula ngātu, o tērā whāna.
2: Ngā rua kūpa i mihi te rahi me te iti. Ngā kīngi, ngā kuini o te ao, ngā pihopa, ngā pirimia, ngā mema pāremata, ngā rangatira rongonuira o te ao. He tōtara whakaruru hau kia te ata Irangi Kāhu.
0: O te wehi anō ki te atua, o ia te tīmataka o te whakaala nui. E tū ana, i runga i tō te waka o Tainui, mai mōkau ki runga, tāmaku ki rau o mamana tōtua ki wēnui, o pane hauraki, o pane Waikato, te kaukalo o pāte tere, ngālohe rā tēnei o Tainui. E mihi nei ki ngā minita, ki ngā pihopa, nā rātou nei tuku atu, kia manaakitia, te mokopuna, tatu mai ana ki ngā ana tūpuna mātua, ki ngā iwi, e tau nei. E mihi ana, tēnā koutou, tēnā koutou. E mihi ana, a Tainui, waka. Ki te mokapuna te motu, te aliki. I roto i tōlua te kau maari matau. E noho ana, i runga i te taumata. I waiho te ahiwai, e o tūpuna, e o mātua. Oh,

0: ala kau ana he huarai, me noho tātou me ino i anake, e ha tātou i titiro ai, ki te mahi, hei painga mō tō tāu ai. Engari, me awhina e tātou, ngā mahi, e pai ana, mō te tangata. Tērā tāku titiro e hare, tērā kōrero a tātou. Koe tēni e ue awhina tonu nei, ue anō, kia pau tō kuka, i pau he awhina. I ngā mea e mōhu anāu, e tika. A kua ako tōku biri. Ko te atu anō te tīmatanga te whakaro nui. Ko i anō te whakaotinga ngā mea katoa. Nō lera i te atai te hiahi. Ka ino i au e te atua. Whakamoimiti ana mō au manaakitanga i au. Tēnei wā e whakamoimiti tonu anāu i te atua. Ngā damahi i hōmaia i kia tāu. Kia kōrero tāu. E whakalongo mai, ngā mea whakalongo ana. Ngā mea e tika ana, obungia. Ngā mea e he ana. Wai hua no, ngā mea e he ana. E koro anau i tōku nei. Whakatupulanga mai. Kāre mō tetei. I te mea nōku ke te rā whakatupulanga mai. E ko tōku hia hia. Kia titino whakamua tātou. Kia kite tātou i ngā mea. E mōhi wana tātou ka painga. E painga mō tātou mō tei. Pai mō a tātou tamari, pai mō a tātou mokopuri. Me tēnā tāku e titiro ana. E awhina nei ngā tari katoa. E awhina ana i ngā whakahaere. Hako a keiwhea, hoki tau ana, piki ana ngā mahi e takao ana tanga. Engari, awhina tonu. Pai ke tāu e teimi mā, e rua ke o tāu e huara. No te mana i o tāu e mātou. Te mana i te Pākehā, kua mau i a tāhu, i tā tāhu a titi, a nui, a tātou tamari ki waeke ki noe te mātaulau, e kua kite. Nā kua hoki mai, i roto i te kōhangareo, kua hoki mai ki ngā tikanga, o rua o tāhu a marae, kua whai mai tō rātou Māoritanga, e hane, he hāno i tuatu, i tāku titi, kua eke tēnei, i te wā, i kōrero te ai ngā kōrero, te rātou anō te wā, ka puta he olanga mō tāua he mōhi wanau ko tēnei olanga kua puta i te mea kua māmā ngā mea kato kukole tāua haere uara haere motu kā kē tāua koe e tāre haere tāua ki tāwai o piki kē tāua i rua i te aeroplane haere haere timo haere hoi waka ngā mea kato e māmā haere ko tō tāua whakaaro Pākehā Oh, kia neketu, kia neketu. Ako a maumai ako e te million, million tāra, million e moni. Kia neketu te ola ou i ngāu kai i ngāku. O toa, ni te tunu anō, a tāu kai inua i ngā tāu pereti. Kai, e ola mo tāu. Ako a million e ngāu moni, kare kai u ngāku. Pero ko ngā kai kakai ngai tāu e ni te tonu. E ola mo tāu tīnanu.
1: Ko te tino ngā kaunui a Rua Cooper, kia mau e nei kōrero rangatira hei whakaohoho i ngā uri whakaheke.
0: Ko ātonga ki te haere mai, ka kōrero ka rongolātu i tō lātu i tupu. Nāu kā mau, ngā kōrero hei, hei teipu mātāu, ko ngā mei tikāna, mo te iwi. Kia rongo mai hae, tika. Maha mātou, e noho nei ngā kaumātua. A, ko mate mate, i awhina, i ngā kaukua pai koroke, hanei te mea, ko hua nake te tangata, i mahi ngā mai, hanei kōra nāu, mōku, whakae e eu, te kōrero kia tāu e nei kōre, te mea, mōhua nāu, e, ko wali te kaumātahi o kuta, a tēnei tau, a tērā tu tau heo, e, ko neke atu tēnei, te kōrero o the borrowed time. Engari, e ako te atua e mōhio ana, te atua e hōmai ana i te wā, te aroa ake e nōtahi ana, i mua i te whāna. Engari, ko e nei kōrero e kōrake nea, ka leo e kōrero na ki aku tamari. Ko e anō e mōhio ana au, tāna umai eu ki kō, mōhio ana au ki ngā kōrero te awa waika. Ngōhio ana au ki ngā maunga kōrero o mātou, mātou. A, o te awa nei, manukau nei, mōhiwa nā ki ngā kōre Ya i te kōrero tāu, mō hua nā, au e te tō tāu a wiki e kōrero, a kwa nui e nei kōrero, e kōrero ki tō tāu a iwi, pe nei kē te hōhonu, a tōku whakae. Kē nei kōrero, kia mauai, mō ngā whakatupuranga, o pērā kē te ahua o te ola, te tīmata tanga mai, te wā, e pakeke ana ngā wā. Karekau ana i māmā ngā whakahae, i tēnei wā, wā māmā ki tāku te tiri, te mea ko whiwhimu. Tō tātou i te mōhiotang, ko eke te hio tātou ki ngā mahi nunu, ko ki tēke tātou ko uru e te hiro te pāremata, me te māram, mā ko rau mōku mō taimu. Katahi anō, nā ko ki tonu ngā tari Māori nei, ngā tari mahi nei, te Māori ngā iwi. Nā ngā mahi rōi ane, ngā mahi. E nā tātou e awhina nei ngā iwi. E hale, me tēnei tāku i hia hia e me kōrero tāru. I ōku nei whakaro. Koro e au ki tāku whānau tanga mai. I tika. Tuku mōhio mō waika te kōrero rāu. Awa, tangi anā u tō tāu haerenge tō te teo mō waika. Te me kātahi anau kā rere i runga i te tima. Mai te wā he hoi waka ke, o pūhoi no heo ngā tim. Hari tēnei wā, o haere tāu, rako kōrero koe ki a pānau au ki whea. Ai, pānau au ki mangata. Kōrero ne au ki ngā hitoria. Nui ngā hitoria kei mai nei. I a mātou, ngā kau mātou, engari, he hunana mātou. I ngā kōrero e mōhiwana mātou. Engari, kā ngaru, Kangaro ngā kōrero, tuku hea hea ki hea, ki āku tamariki, kia haere mai, kia kōrero leo te hei, mā mātu, yari, kia whiwhi mihi ni pene, kia nui o te utu a mihi ni pene, hei heo putanga, yari tēnei wā, koenei piti piti kōrero, en tei wā wāha ngā kōrero, kōrero nei tau, he mea nui kia hau, kōrero tahi, i tēnei lungi e hau.

0: Rua kupa te mātāpuna awhi i te ao, ki ngā parirau o te aroha, kia tau te atawhai, a te iwi, ngā manaakitanga tō tātou kaihanga ki a koe.
1: Whakamuimi tiki tātou mōga ana, aratakitanga mai. Koe anō e tātou hei tautohu, koe anō hei mana, māua kō kōrero i ngā kōrero. I maua kei roto te tinengaro, koe anō ki mua ki muri. Ngā wāhi e he ana māu anō hei tango atu ki a tūhā te ai mātou. Nō lira mana ki tia me anō e koe tō mātou kuini. Tōna hua tāne hoke whatu moana me tārāu whāna. E ni kā huia liki tatu mēna hoki ki ngā ibi katoa. Tatu mēna ki a mātou te ronga te anō tēni rai ngā rākei te takamai. Arataki ngā mātou kia tūtika e mātou roto i ngā mahi katoa e whakālongi ane mātou e ipainga. Tai mai ana ki ngā mātou tamariki ki ngā mātou mokubun. Māu anō hei tango atu te māu iwi tangenu i ngā meo mātou e māu iwi ana. Kāko ai roto i ngā hohi pera i ngā wākai. Nō rea o te whakahoku ki mai heo te whakamoimiti ki a mātou e tatua paimari. A kia ora.

0: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, nui nanahi rā, hei whakarongo mākoutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ore tīwi, e haere ake nei i te karere. Mārunga hoi ho, koe rā tā Ngāti Kahungunu kawe i tā rātou Pētihana, i Waitohua nei e te 53 mano tāngata ki te whare pāremata. Ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori i tēnei tau ko ngā taone o reo Māori meteha i o tautahi kua tahuri te marea ki te hiki ake i te mānuka ki ako rātau i te reo. A kua whakanui te hapori i te kura kaupapa Māori o te pihipihinga kākano mai rangi Ātea o tira i ngā mahi a te kapa tai tamariki o te kura. Kei ngā kai oro i te toki o te reo, tēnā koutou katoa. Mā runga hoi ho, koe rā tā Ngāti Kahungunu kawe i tā rātou Pētihana i Waitohua nei e te 53 mano tāngata ki te whare pāremata. Ko te tono, kia kaua te kāwaratanga e whakangoikore i te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture whānui o te motu. Kei a Harata Brown, ngā whakamārama.
2: Mehe kaupoi. E heri nei te karere nui ki ngā mana nui o te motu.
3: Anei, ko tātou koe ke nei ki pāremata i tēnei rā. Te kau e nei te Pētihana, mo tō tātou nei tiriti o Waitangi te take. Mihi mai, karanga mai, whakanui a whakamānawa tia. Te tiriti o Waitangi, te kāna te kōrara te tuā papatango tēnei whenua.
4: Te kāpa matu ki a koe!
5: Nā te mea, kei te hōhā katoa a Aotearoa, ehara a Ngāti Kahungunu anake. Kei te hōhā a Aotearoa whānui ki tēnei kāwanatanga e raweke ana i tō mātou tiriti.
2: Rima rā te roa o te takenga nei, mai wai mārama ki ngā tepe o pāremata.
3: E ara roa, e ara uaua, a hoi anō, e ara e tika ana. E tika ana, kau e mai nei te Pētihana katai, kā rua. Te kaupapa whakanui nei te tiriti o Waitangi. Kia noho kūmau ki roti te kāwanatanga. Kia kore rawa e whakaraweke, kia kore rawa e takahi.
6: Te ue kōrero hakangia nei, ko te ue, ko te ihi o te tangata. Kia tai mai te motu o kura, tatu mai ki runa kia paremata i tēnei rā.
2: Te Pētihana, ko atu i te 52 mano tāngata, e āki nei te pāremata kia kaua e tutu. Me ngā aronga o te tiriti o Waitangi, e rapa nei ki ngā ture o te motu.
3: Made it, brother, made it. Kei te ohorere ahau. Ko rātou ngā mea kei te taki nei te tiriti o Waitangi. Ko rātou ngā mea kei te uru atu e nei o kei te tango. I ngā kōrero mo te tiriti mai ngā pire o tēnei whedua. Nō reira, ka aroha ki a rātou.
5: A ko te mahi i nāe nei, a kia panaia tēnei kāwanatanga ki waho. Kua hōhā mātou katoa ki tēnei kāwanatanga e takatakahi i tō mātou tiriti. Ko te hiahia o tēnei Pētihana, o Ngāti Kahungunu, o ngā iwi katoa, o Aotearoa, kia whakamanatia te tiriti. Nā reira, i puta te oati i a mātou katoa i tēnei taha, ka whakahokia mai a te tiriti ki roto i ngā ture o tēnei whenua, a ka uru atu ki ngā ture kārea no kia tuhia.
2: I tēnei te wiki mahara nei te Pētihana reo Māori, ko atu i te 5 tau, he Pētihana anō, e mana tonu ai te tiriti o Waitangi. Harata Brown, te kariri.
1: E kare mā ko te rangatira tō rangapū, hei whakarongo ake mā tātou i tēnei rā, ko Marama Davidson o ngā kākāriki e te mārei kura, tēnā koe mihi ana ki a koe.
7: Kia koe, te mana hau, tēnā koe.
1: Ki te rā tātou katoa i tai atua Ngāti Kahungunu, ki te pāremate i te rā nei me tā rātou Pētihana, i kōrero koe ki a rātou, he aha tāu i kōrero atu ai ki a rātou?
7: Whakanuia, harikoa te ngākau, te kite, te taimai o tērā hunga e arohana i te tiriti. Ko te mea nui, whakamanahia te tiriti. A nō reira i rongo au, i kite au, i te tangi me te waiata, ko te tiriti te kotahitanga, ko te tiriti te tiaki ki te taiao, ko te tiriti te tiaki ki ngā tangata, te oranga o ngā mokopuna katoa, kare mō ngā Māori anake, mō te katoa, Māori mai, Pākehā mai, tauiwi mai, tangata tiriti mai. A ko era ngā pānui katoa o te hunga katai mai, o te hunga o te nuinga hurinoa i Aotearoa hoki, te aroha ki te tiriti. A kei te mahi, kei te mahi mō ngā kaipōti katoa ki te pōti mō te kāwanatanga whakamana tiriti. A ko tērā kei a tātou ringaringa te mana ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te tiriti, mō te taiao, mō ngā mokopuna katoa. Ko tērā te wero, kei mui a tātou ngā kaitōrangapū, i homai no te hunga i tēnei rā, a ka nui taku aroha me te tautoko o te pāti whākariki, hei pāti tiriti, kia rātou.
1: Kei te tino whakaera wā tūnei ki o kōrero mō te tiriti marama, ko ia te taonga nui, hei whakakotahi a tātou, engari me whakapono tātou ki te tiriti, me marama tātou ki te tiriti, ko te tiriti te ara whakamua mō tātou katoa, engari tērā te kāwanatanga e tāmi ana i te hua nui o te tiriti ki a tātou katoa, kāre tonu au i te marama nā te ahi pērā i te whakaaro o te kāwanatanga. Hoi anō, tēnā kōrero, te wiki o te reo Māori a marama, ko puta tākoutou kaupapa here mō te reo Māori, ko ake te ingoa e 200 miliona tāra ki te anamata o te reo Māori. Ka haere tērā 200 miliona tāra kihia ki a wai rānei marama.
7: He taonga te reo Māori, mō te katoa, mō ngā mokopuna katoa, mō ake. A nā reira, ko tērā te haipapa o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, ki te whakamana i te mahi whakarauora i te reo Māori. A ko 30 miliona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao Matauranga, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki ngā tamariki, ngā tauira hoki, a 20 miliona ki te whakamana i te taurawhiri i te reo Māori, ki te whakamana i te mātāwai, te mahi o ngā whānau me ngā hapū, ki te whakamana i ērā momo hōtaka kia whakarauora i te reo Māori. Whakanuia ahau, kei te tino hariko te ngākau, te puta atu, te tuku atu i tērā kaupapa here ki te ao.
1: Tēnā koe, rawe tēnā whakaaro kia tautokohia te reo Māori. He aiki ngā kōrero marama ko te kaupapa tuatoru tēnei. He aiki ngā kōrero i āta tonua kia whakapuaki hia mai raro i te mana o te au ai ei. Tērā etahi kai ahu whenua, etahi kai pāmūrā nei o tēnei whenua nei o Aotearoa. Te ata aki aki te minita e whakahau ana i te ture whakahaere rawa RMA i Chris Bishop. I kī rātou ki aia, anei tā mātou rārangi e tohu ana i ngā panonitanga e hiahiana mātou ki āta whakatutuki hia e koe e te minita. Maha hoki ngā hiahia i tērā rārangi a rātou i tautoko hia i whakaurua ki ngā whakahautanga a te minita nei a Chris Bishop. Pēhe o whakaaro ki tēnei mahi, he mahi nana ki a rānei tēnei mahi.
7: E te manahau, whakarongo ki taku kōrero mō tēnei. Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga. Me o rātou, ngā kapo reihana nui, ngā kapo reihana pāmu, me o rātou paru ki te whenua, paru ki te taiao, ki ngā awa, ki ngā moana. Ko tēnei kāwanatanga e aroha ana i ngā kapo reihana nui. Kāre mō te tangata katoa, tēnei kāwanatanga. Mō te toru anake, kāre mō te takitini. Katu kaha, te pāti kākariki ki te kōhete, ki te tono, ki ngā minita. Kei hea ō rātou aroha ki ngā hapu iwi. Kei hea ō rātou aroha ki ngā rōpū taia. Kei hea ō rātou aroha ki ngā kaunihira. Kāre hea aroha. Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga me te mahi paru ki te taiao. E te iwi whānau māramate ki te ō rātou aroha ki ngā kapo reihana nui. Kāre te aroha ki a koutou, ngā kaipōte, ko tērā te wero kai mua i a tātou.
1: Nā reira, e ahua tuana tātāua kōrero. ki te kōwhiri ngā pōti. Ka re kore, mena ka whakarongo au ki te wairu o tō kororo marama e ki ana koe me pōti kia pai ai tā tātou pana I tēnei kā wanatanga. Engari, tā te pāti Māori, ana, kei te whairātau I tētahi rautaki, kei te ki rātau tukua te pōti tangata ki a rātau, tukua te pōti pāti ki ngā kākariki ki a reipa rānei. E taupehe ana tō ngākau ki tērā whakahau a te pāti Māori, ki tērā rautaki a te pāti Māori. E pai ana e ahana rānei, pehe ana o whakaaro.
7: Māma noiho te kōrero mō te pōti e te iwi. Ko te mea nui, ko te pāti pōti, ko te pōti pāti kākariki, hei pōti ki te whakakore I tēnei kā wanatanga ai, engari, Mā te pōti pāti kākariki anake te mahi ki te whakatō, ki te whakatū, he kā wanatanga mō te tiriti. Kariko tērā te tino mahi o te pāti raipa, mō te pāti kākariki ke. Mō te pōti tangata, kia hau nei, I kite au I ngā wahine o te pāti kākariki e tūana mō ngā rohe pōti Māori, kua mahia, e kei te mahi, kā mahi, ngā wahine kākariki mō te taiao, mō te hāpuri, mō te tiriti, mō te reo, mō te whakapapa. I ngā wā katoa, ka haere tonu tērā mahi, kia hau nei, ko te pāti mō ngā tangata kākariki, ko te pōti mō ngā tangata kākariki, he pōti kaha. Kei a rātou ngā kai pōti te mana, kōwai te tangata ka tū kaha ki a koe.
1: Rawe, marama, rawe, rawa atu. E tino rongo ana taku ngākau I te motuhenga Mārika o tō whakatakoto I o kōrero, o tō whakatakoto I o whakaaro. Ko ia hau kā mihi atu ki a koe taku tuahine marama Davidson. Tēnā koe e nā kōrero katoa, e mihi ana.
7: Tēnā koe e te mana hau, kia ora.
1: Kā pai, rawe te whakarongo atu ki aia. Hoi anō, ko te kaupapo o te wiki o te reo Māori I tēnei tau e karema. Ko ngā tāone reo Māori, me te aha. I o tautahi, kua tahuri te marea ki te hiki ake I te mānuka, ki āta ako rātau I te reo, ki āta tautoko rātau I te reo, māroto atu I te tai ā tīnana tonu atu ki ngā akoranga koreutu huri noa I te rohe. Anei rā, a Shakaila Andrews Alapaki.
8: Ana ko te wiki o te reo Māori, ā ko te aronga ki te kaupapa o taone reo Māori, ko te whakatairanga I te reo Māori ki ngā mahi o Iara.
9: Kei te titiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa I te motu. I runga noa I te taunaki, mai I te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere chia he kaupapa I roto I ngā hapori, kia kaua e noho ki te, neke ki te ipurangi anake.
10: Talk means mine. When you use te, you're saying the.
8: Ka mutu kei o tautahi e whakatīnana ana I taua kaupapa mā te whakamātau I ngā pūkenga reo o ēnei tauira.
10: Ko ngaitahu te iwi o tōku rohe.
8: Ko Ross Paniora tērā e āki ana I ngā tauhou mā te whakapiki I tā rātou māia mā roto mai I ngā akoranga hei te poupoutanga o te rā. E hara I te kupu noiho ka whakaakongia ko te tikanga hoki o te reo.
11: Ko tāku he hihia, kei roto I āi tonu I tērā o ngā hieria ka ako era āhuatanga a kuima o kuruma. Kia rātou e hiakai ana, kia rātou e tatari ana. Māwai te pepeha, māwai te mihimihi e rā āhuatanga katoa me ngā hononga. Kei tua atu ko te wahanga tūru o Matariki, tua toru ngā whakatau ki, ngā whakatau āki, ngā kiwahanga kupu whakarite, a kuima a koroma, hei arahi a tātou I tēnei au. Huri, huri, huri.
8: E ai kia tatauranga Aotearoa neke atu I te 9400 o ngā tangata e noho ana ki o tautahi e āhei ana ki te kōrero I te reo Māori. Heoi anō mā te whakatipu I te reo ka puta mai ko ngā āheinga nui. Ka mutu he nui ngā kaupapa o te wā.
12: I te pōnei, ka whakatūwhera te Mātaki Mai Film Festival. Ki Alice Cinema, a te taite, te parakuihi kanikani ki konei, a te paraere te hiko e mo te reo Māori I te puku o te taone. So nau mai, hara mai, maha ngā kaupapa, tino hia moa hai.
8: Haere tonu ēnei kraihe reo Māori o Paneora, tai noa ki te taite, kei te puna o Waiwhetū.
10: Watch out, te reo Māori in Tauwhi. It doesn't let go.
8: Shekaila Andrews Alapaki, Tahu News.
1: Ngā tihā e tīwi hei muri ake ngā whakatairanga kei te hono atu tētahi o ngā kaipara pūkenga nui ki te kapa mamaku ki roto o Kōtirana. Arini Landon Lane hei whakakapi ake I te tūranga o te kaiurungi takirua o rua hei temet. E tīwi kia mau tonu mai.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tui honei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, ka puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitea e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e, e paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou, he tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa liri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi.
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā umātau i whakaora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane. Kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonua i mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou. Whakanuia tau atawhai ki a rātou. Kia hua te pai ki a rātou. A arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore. Ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki i roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: tōria o irirangi Māori. Te hiku o te ika.
1: Kia ora, mēnā kua rehita koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tō tau wāia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, nō ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: te reo whirinaki i ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
1: Ā, mo ētahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.